0: ستون قرار دیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک جیتے جاگتے پل سے تعبیر کیا.
1: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج میلبرن میں اپوزیشن کے لیڈر اینگس ٹیلر سے ملاقات کی. نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور سیاسی اشتراک پر تبادلہ خیال کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ میٹنگ واضح اشارہ کرتی ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھارت آسٹریلیا تعلقات کو دونوں اہم پارٹیوں کی کس قدر تائید حاصل ہے. اسٹریٹجک شراکت داری میں تعاون پر اتفاق کرتے ہوئے حزب اختلاف کے رہنما نے وزیراعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کا سچا دوست قرار دیا اور ملک کی سالمیت کے تحفظ اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام کے لیے تعلقات کو فروغ دینے کی تائید کی. اعلیٰ سطحی ملاقات کے نتائج کی حمایت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ٹیلر نے پرامن مقاصد کے لیے بھارت کو آسٹریلیا یورینیم فراہم کرنے اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسے تکنیکی تعاون کے اقدامات کی بھی تائید کی. یہ بات چیت سیاسی تبدیلیوں کے باوجود سیکیورٹی اور توانائی کے اہم شعبوں میں مسلسل اور مستحکم تعاون کو یقینی بنانے کی عکاسی کرتی ہے. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد.
0: وزیراعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ہمراہ آج تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی گئے. اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان کے دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات میں سپورٹس ڈپلومیسی کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی ہوتی ہے.
3: بھارت آسٹریلیا میچ کا رومانچ اور دوسرا یہ احساس کہ دونوں دیشوں میں کرکٹ کیول ایک کھیل نہیں لیکن ایک ساجہ جنون ہے. لیکن آج یہاں کوئی لاسٹ اوور فنش کا پریشر نہیں ہے. آج یہاں کیول کھیل کی خوشی ہے, ہماری مترتا کی گرم جوشی ہے اور فیوچر چیمپئنز کی انرجی ہے.
0: نیوزی لینڈ متارکی منا رہا ہے جو امید یادوں اور نئی شروعات کی علامت کا ماوری نیا سال ہے. اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دو دن کا دورہ شروع کر رہے ہیں جو پچھلے تقریباً 40 سال میں کسی بھارتی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے. نیوزی لینڈ میں نئے سال اور جناب مودی کے دورے سے اس دن کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: آکلینڈ میں وزیراعظم کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. وہاں آباد بھارتی افراد کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے کئی لوگ بھی روایتی ماوری استقبال کیا اورا مودی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں. نیوزی لینڈ کے مالی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر خواتین نوجوان کاروباری رہنما تعلیمی اور کمیونٹی ارکان جناب مودی کے اس دورے کو بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے تجارت, تعلیم, سرمایہ کاری, کھیلوں اور ثقافتی تبادلوں کے شعبے میں اشتراک مزید مستحکم ہوگا. بھارتی برادری کے ارکان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد بھارتی وزیراعظم کا یہ دورہ ان کے لیے بڑے فخر اور گہرے جذبات کا لمحہ ہے. نیوزی لینڈ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ وزیراعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے. آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: وزیراعظم نریندر مودی تین ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے دو دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں. جناب مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے. دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جس میں گزشتہ 2 سال میں خاص طور پر تجارت, کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد, خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں. نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں دراندازی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک متحرک طریقہ کار قائم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے سرحد پر بنیادی ڈھانچے میں سائنسی طور پر 400% کا اضافہ کیا ہے. درخشا گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پہل کے تحت مائیگریشن کو روکنے

0: روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے 100% نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ریاست کے لیے یکساں سول کورٹ کا مسودہ تیار کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتی آئین میں سرکار کی پالیسی سے متعلق رہنما اصول ہر ریاست پر زور دیتے ہیں کہ وہ یکساں سول کورٹ کے نفاذ پر غور کرے۔ یہ کمیٹی آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاستی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اتراکھنڈ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس وارننگ کے تناظر میں کئی ضلعوں میں آج اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ علی خامنائی اس سال 28 فروری کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر مہازارائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے بیٹے مشتبہ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہبر اعلی مقرر کیا گیا تھا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے باسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے 2 کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں چوتھے T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے۔ بھارتی کپتان سریش ائیر نے 49 گیندوں میں 80 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے تاریخ رقم کرے گی۔ یہ لارڈز کے میدان پر خواتین کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی مقابلے کو یادگار بنانا چاہے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔
1: شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے کو صفحے اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور آسٹریلیا تعلقات میں تاریخی پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، توانائی اور سائبر سیکیورٹی سمیت متعدد اہم معاہدے۔ مغربی ایشیا کشیدگی کے تعلق سے بھارت کے موقف کو بھی اردو اخبارات نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت کا تحمل اور سفارتکاری پر زور۔ دلی میں بھارت روس ورکنگ کمیٹی کی 14ویں میٹنگ سے متعلق خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور۔ نائب صدر جمہوریہ کی جانب سے ماہی گیری کو فروغ دینے سے متعلق قومی پروگرام کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطے اور چوکس سوسائٹی مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ مہاراشٹر سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ تیار کرنے کی خاطر 7 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے۔ اور فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: آپ نے ٹیون ان کیا ہے آکاش وانی سری نگر کا ایف ایم بالتل اسٹیشن 103.7 میگا ہرٹز، ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹز، نیوز آن ای آر کی آرادھنا چینل۔